0: Thomas Dybdahl var det, sunshine. Det jo noe sol nå også, men en del skyer, Rebecca.
1: Ja, det jo en del skyer, ja. Litt blåsigt og litt kyligt. Og ja, ikke så mye sol.
0: Nei, men det skulle komme noe regn også.
1: Ja, det, jeg tror nog inte att det blir så mycket utav det. Det kan komma en och annan regnbyge, men det ska ju egentligen stort sett gå mot en bädring nu och så ska det komma ut, ska solen komma fram mellan skyarna, så skyarna ska försvinna.
0: Okej, okay. Och så ska värmen komma. Men hur kallt är det nu? Eller kanske inte kallt?
1: Ja, nu är ju temperaturerna på 14 till 16 grader och så var det ju faktiskt några platser i natt då i Akershus som hade temperaturer på runt 4 grader, som till exempel Hakadal hade en temperatur på 4,3 grader.
0: Så, men så nu jag vill misstänka att du var säkert inte här, men det kan fint ha varit här, ja. Mm.
1: Ja. Så nu ligger ju temperaturerna på runt 15 grader då, som det är på Blinden, och vill kanske gå upp ett par grader nu under eftermiddagen.
0: Mm. När är det denna värmen kommer då?
1: Ja, värmen kommer ju gradvis, så den börjar imorgon. Vi får mer sol imorgon och så vill ju vi får högre och högre temperaturer allt eftersom dagarna går här.
0: Ja, ja, det stoppar väl på ett tidspunkt, men kommer över 30, ja. Tror du?
1: Ja, jag tvivlar på att det kommer över 30. Men jag tror det kommer ligga på över 25 grader och så får vi se om det kommer upp mot 30 då.
0: Mm. Ska det vara länge, hetebölgen? Eller det kanske inte hetebölgen då, men varmen?
1: Det blir ju en hetebölge om du har 5 dagar i sträck och så har du 27 grader eller mer i 5 dagar i sträck. Då kallar vi det för hetebölge. Ja. Så det får vi helt enkelt se. Det är ju en del skyer, och om det är mer skyer så blir det kallare, och om det är färre skyer så blir det ju varmare. Men varmare blir det i vart fall. Varmt blir det.
0: Varmt blir det. Tack ska du ha, Rebecca Rogentin. Och Arne skriver nu att jag är på fjället 1000 meter över havet, men nu när solen har kommit så är det 15 grader, så där är de trent samma som här då, inte så väldigt stor skillnad.
2: Nej, inte sant. Och det är ju deilig med den friska fjällluften.
0: Mm. Snart er den over. Synes det var deilig også for de som åpnet til snø? Var det havfjell?
2: Ja, ah, frisk og godt. Deilig.
0: Det var fine bilder jeg hadde tatt med blomstene med snø på.
2: De vet, de forsvinner fort, sikkert den snøen.

0: av varför vill jag det? Det är inte svårt att se för att du sitter bredvid förstås.
1: Ja, det var Lisa Ekdal, det sitter här med benen i kors. Och det är ju väldigt deilig på en sommardag, det.
2: Mm-hmm. Jag gör det nu, ja.
1: Ja, satt benen i kors på en gång. Karl-Henrik, han skriver att han hilser från Skullerud. Over restaurangen San Remo, som visar Norgeskampene, har en äkta robot som jag var ute på med idag och rodde runt Hovedøya. En kort tur som är passlig för mig. Har varit moro att ro på land under kampene, det är varmare än inrodd slusk.
2: Ja,
1: tørrtrener. Så er ute.
2: Ja, det er rart. Det er morsomt at det en som faktisk da ror på vannet, skulle gjerne rodde på land.
1: Ja, ja, ja.
2: Da har ting snudd litt på hodet. Det er gøy.
1: Men det er deilig å bytte litt på. Litt roing på vann og litt roing på vann og land og alt sammen.
2: Ja.
1: Du leste et eller annet innlegg på en amerikansk side som var sånn, ja, derfor har ikke europæere aircondition, sånn som jo har i USA alle sammen og så videre. Da var det ganske mange europæere som svarte i kommentarfeltet der at det har vi, og det har vi hatt innmari lenge. Det var folk fra liksom, typ Italia, Frankrike og sånn. Altså, hallo, i årevis har vi hatt aircondition. Hva er det med dere som tror noe annet om oss?
2: Mm.
1: Så jeg sa, ja, men her oppe i nord, er det så mye aircondition?
2: Nei, altså det vel kanskje noen butikker som har det. Et sånt lite klimaanlegg på lur for å, at det ikke skal bli for varmt for kunder og varer.
1: Ja, det det selvfølgelig, men hjemme, är det blitt en vanlig greie å ha aircondition? Är det stort sett vifte det går i? Är det ingenting? Eller är det varmepumpene som man kan skru om til kjølepumper?
2: Ja, for det går også an, ja.
1: Ja, for det vet jeg flere sier sånn, hvis jeg spør liksom, hvordan holder du å kjøle? Jeg har da varmepumpe. Så jeg, ja, det høres jo varmt ut, men den går altså da også an å skru over til kjølepumpe.
2: Jeg tror kanskje ikke vi der helt enda sånn hjemme, fordi at vi jo ikke så vant med at det ukesvis med hete.
1: Nei, så det snø nå, liksom.
2: Ja, ikke sant? Det sludder som skal til Charlottenberg i Sverige.
1: Ja. Ja. Nei, kanskje ikke vi trenger det. Det var 4 grader i natt flere steder i Akershus. Nei, jeg vet ikke, men jeg lurer på det. Har du aircon, spør vi nå om i appen NRK Radio. Du kan trykke på nei, eller du kan trykke på ja, eller du kan trykke på har varmepumpe, eller vifte holde for meg.
2: Ja, og vi har jo aircondition i bilen.
1: Ja, det hadde jo Andreas og jeg glemt her en av de første varme dagene. Så vi satt i bilen og bare, det så varmt, og det hjelper ikke å ta ned vinduet eller noen ting. Hva er det som skjer liksom? Og så plutselig, etter at vi har kjørt en stund, så var det sånn, men vi har jo aircon. Og så skrur vi på den, det tar 2 sekunder, så var det sånn, åja, sånn det var på sommeren. Tar du litt ut og kjører bil. Men det avkjølte bra, ja.
2: Fant ut av det til slutt, da.